0: Naon atuh ai bapa? Yeuh, pang ieu buru pangalaankeun cai. Pangneangankeun cai usul ieu. Bapa rek mandi dina waktu ayeuna teh. Sumuhun atuh Pak, urang neangan abdi eta saurang tetos janjian abdi ge jeung si Dudung. Rek ngagali sumur teh. Sugan mah atuh aya caian. Heh, jig jig jig. Jeung jeung jeung jeung si Mot teh kayaknya.
1: Ayo Kang Bro Kang ah.
0: Siap atuh siap-siap. Ayo atuh. Mot nya. Ayo Pak. Heh sok.
2: Wargi Dahlia tong ka mamana. Cepot ngagoda. Wih deui saatos ieu.